Ya, terima kasih sekali lagi kepada audiens yang terus setia bersama mendengarkan Radio Islam FM. Dan disampaikan satu maklumat di sini, Oda, Jabatan Perkhidmatan Pergigian ingin memaklumkan kepada semua pesakit bahawa sistem giliran baharu akan mula dilaksanakan berkuat kuasa mulai 1 Ogos 2026 di Klinik Pergigian Pusat Kesihatan Jubli Perak Sengkurong. Ya, pelaksanaan sistem giliran baharu ini bertujuan untuk meningkatkan kecakapan proses pendaftaran, mengurangkan kekeliruan semasa menunggu giliran serta memastikan layanan yang lebih teratur dan adil kepada semua pesakit. Jadi bagi memastikan proses pendaftaran berjalan dengan lebih teratur, adil dan lancar, para pesakit adalah dimohon untuk mengambil perhatian terhadap perkara-perkara berikut, iaitu yang pertama ialah kehadiran pesakit. Pesakit adalah hadir sendiri dan duduk di kerusi bernombor yang disediakan sebaik saja tiba di klinik sehingga proses pendaftaran bermula pada jam 7.45 pagi. Yang kedua pula ialah sistem kerusi bernombor. Pesakit adalah duduk di kerusi menunggu yang bernombor mengikut urutan ketibaan.